0: Somebody take a picture before it's too late. Krásná písnička kapely Plesíbou v našem vysílání v 8.37. No, možná to stále vstřebáváte, protože mistrovství světa ve fotbale skončilo ani ne před dvěma dny, ale už se zase musíte i vy, fotbaloví fanoušci, chystat na novou klubovou sezonu.
1: Kdy vlastně skončila a začala ta nová?
0: To je otázka, která podle mě už nikdy nezůstane, nebo navždycky zůstane nezodpovězená.
1: Na programu odpoledne druhá fáze kvalifikace, a to i Ligy mistrů. Zatímco český šampion, tedy Pražská Slavia, tak tam má jistotu startu v ligové fázi. Sparta bude hrát třetí předkolo. Už dnes jde do boje slovenský mistr Slovan Bratislava.
0: V gruzínském Tbilisi půjde o soutěžní premiéru trenéra zvučného jména Jaji Turého na lavičce Belasích, a i proto jsme se spojili s Tomášem Kotlárikem, který je sportovním novinářem a komentátorem, a my ho vítáme ve vysílání. Dobré ráno.
2: Pekný deň všetkým poslucháčom a ďakujem za pozvanie.
1: I ode mne dobré ráno. Příchod bývalého, skvělého, nezapomenutelného záložníka Barcelony nebo Manchester City do Bratislavy vzbudil napříč fotbalovou Evropou opravdu velké pozdvižení. Už vstřebalo fotbalové Slovensko, že tam bude působit Jaja Touré?
2: Jaja Touré má autoritu, hviezdnu hráčsku kariéru, ale jeho angažovanie bolo spočiatku risk, pretože tak ako ste spomínali, tak on bol doteraz len v pozícii asistenta trénera, napriek tomu spolupracoval naozaj aj s veľkými menami, napríklad Robertom Mancinim v Saudskej Arabii. Takže to, že prišiel na Slovensko, je naozaj veľký krok. Okamžite sa stal miláčikom fanúšikov. Veľmi dobre vieme, že na Instagrame ho sleduje viac ako 3 milióny fanúšikov, okamžite aj Slovensko. Futbalová verejnosť, priaznivci samozrejme ho sledujú každý ten jeho krok, a myslím si, že pre slovenský futbal je to naozaj niečo unikátne, že takáto veľká osobnosť, víťaz Ligy majstrov s Barcelonou z roku 2009, víťaz Premier League s Manchesterom City alebo víťaz La Ligy s Barcelonou prišiel na Slovensko, a všetci sú zvedaví, ako sa Jajovi Touremu bude dariť, pretože naozaj má pred sebou dnes veľkú trénerskú výzvu, jeho prvý zápas súťažný na lavičke bratislavského Slovana.
0: Přece jenom, Tomáši, když to vezmeme z pohledu určité hvězdné aury, tak Jaja Touré, jak jste naznačili, má tedy opravdu enormní. Nemá nějaká specifika třeba, jak jedná z novináři? Je to všechno tak nějak, že to berete?
2: Práve že aj týmto zapôsobil na všetkých, pretože Jaja Touré pôsobí veľmi pokojne, na tlačových konferenciách rozpráva pomaly, usmieva sa, veľa vysvetľuje, a naozaj sa mi páči ten jeho štýl, že naozaj snaží sa všetko precízne odkomunikovať. Na druhej strane je na tom tréningovom ihrisku veľmi prísny. Hráči už avizovali, že intenzita tréningov v porovnaní s érou trénera Vladimíra Weissa sa zvýšila. Jaja Touré nechce zničiť ten úspešný Weissov systém, ale samozrejme chce tam doniesť aj nejaké svoje prvky, parametre, a pridal vyššiu intenzitu aj v tréningoch, aj v zápasoch. Často sa pod ním objavuje naozaj také držanie lopty, väčší dôraz na to, aby hráči držali lopty, ale nie je to ten Guardiolov štýl so 70% držaním lopty, ale cíti takú väčšiu snahu kontrolovať tempo zápasu. Ale čo je zaujímavé, tak Jaja Touré vyhlásil včera na tlačovej konferencii pred zápasom s Tbilisi, že sa nevie dočkať tohto zápasu, pretože on je veľmi súťaživý a chce to preniesť aj na svojich hráčov. On miloval zápasy, vie, o čo ide, a jednoducho takúto súťaživosť zatiaľ mám pocit, že naozaj na tých hráčov preniesol a strhol ten kolektív.
0: To říká v našem vysílání Tomáš Kotlárik, sportovní novinář a komentátor.
1: Generální ředitel Tomáši Ivan Kmotrík mladší je známý svou, řekněme, extravagancí. Můžeme si pod tím představit různé věci. My se vás ptáme, jak vlastně velikářsky přistupuje k posilování Ačka Slovanu před tím bojem o vysněnou milionářskou soutěž.
2: Tak určite rezonovalo najmä to, že po minulej sezóne, ktorá bola tiež úspešná, odišlo dosť hráčov ako Robert Mack, Vladimír Weiss junior a potom teda aj jeho otec tréner, Guram Kašia, všetko takí skúsení hráči, ktorí boli naozaj také piliere toho tímu. Táto sezóna sa mi zatiaľ zdá, že je takým prekvapením pre fanúšikov, pretože okrem Martineza, ktorý účinkoval na majstrovstvách sveta s Panamou, neprišli žiadne nejaké veľké posily. zaplatili. Prišiel Kozlovský, obranca zo Slovenska, ktorý pôsobil v Polskej lige, brankár Popovič, ktorý pôsobil v Dunajskej strede. Ale čo je veľmi zaujímavé, a to naozaj oceňujú možno aj niektorí fanúšikovia, viacerí hráči sa vrátili z hosťovaní a práve tí, ktorí nedostávali pod trénerom Weissom šancu a veľmi sa s nimi nepočítalo, tak teraz ich Yaya Touré vyťažuje. Je to napríklad Jurij Medvedev, ktorého poznáte aj v Čechách, alebo Alen Mustafič. A oni môžu byť reálne naozaj veľmi dôležití, takže toto je zatiaľ naozaj veľmi zaujímavý poznatok, že neprichádza nejaké veľké posilňovanie, ale skôr sa počíta s tými hráčmi, ktorí boli v kádri aj na hosťovaní. A čo je dosť zásadné a na čo aj Ivan Kmotrík mladší a aj Yaya Touré apelujú, je využívanie mladých hráčov. To je jeden z cieľov. Okrem toho vyhrať ligu, postúpiť do kvalitnej európskej súťaže, je cieľom a ambíciou pracovať s mladými hráčmi, mať futbalistov, ktorí môžu v budúcnosti priniesť finančný príjem. Aj teraz sú viacerí mladí slovenskí hráči ako Matúš Tomáčko, Alex Maroš v kádri Slovana a aj to zaujíma fanúšikov, do akej miery budú vyťažovaní, pretože po minulé roky až toľko veľa mladých futbalistov v drese Slovana nenastupovalo.
0: Jedním z témat ranního radiožurnálu Sport v úterý 21. července je právě soutěžní premiéra Yaya Tourého na lavičce Slovanu Bratislava. Mluvíme o tom se sportovním novinářem a komentátorem Tomášem Kotlárikem. 43-letý bývalý reprezentant Pobřeží Slonoviny čelí tedy velké výzvě v podobě toho dostat Slovan do Ligy mistrů a nebo třeba do Evropské ligy, ale také tomu obhájit ty pozice ve slovenském fotbale, jak Tomáš Kotlárek naznačil, minulá sezona povedená o 10 bodů triumf před Dunajskou středou. Je tam nějaký z klubů těch dalších, které by mohly třeba pozici Slovanu ohrozit?
2: Tak každoročně se objavují rivali, konkurenti a vyzývatelia, jako Spartak Trnava, MŠK Žilina, Dunajská streda, ale treba povedať, že hodnota kádra súčasného Slovana je stále niekde na úrovni 34 miliónov eur, takže odstrelená od všetkých a Slovan má pochopiteľne tie najväčšie ambície, získal už 8-krát po sebe majstrovský titul a myslím si, že naozaj budú to mať tí konkurenti veľmi náročné, pretože prvá meta Slovana je hrať v pohárovej Európe, uvidíme, aká súťaž to bude, ale myslím si, že klub chce dosiahnuť minimálne skupinovú časť Európskej ligy. No a samozrejme koncentrácia bude aj na tú domácu ligu a myslím si, že Slovan má takú veľkú individuálnu kvalitu, má tam mená ako Tigran Barsegian, Nino Marcelli a ďalší, dokonca aj slovenskí reprezentanti, ktorí by to mali potiahnuť a ktorí by určite mali byť tými nosnými hráčmi k tej ceste za ďalším titulom, ale bude zaujímavé sledovať to, že ako sa aj Yaya Touré vysporiada so všetkým, pretože ešte raz musíme zopakovať. Je to jeho prvá veľká sezóna, kedy už pôsobí ako hlavný kouč a myslím si, že aj keď pôsobil v Saudskej Arábii alebo v belgickom klubovom futbale ako asistent trenera, tak bude chcieť dosiahnuť tie najväčšie mety a ja očakávam a predpokladám, že Slovan aj tento rok bude dominantný a poteší sa z trofeje.
1: Když český klub v posledních letech, to byla zejména pražská Slavia, hraje milionářskou soutěž, anebo obecně, když nějaký český klub hraje v Evropě, zdá se mi, že i ti největší rivalové ne asi, že by úplně fandili, třeba z druhého břehu Vltavy slávistům, ale tak nějak po očku sledují, koukají se, jak se daří, anebo jak se nedaří právě největšímu rivalovi. Tomáši, funguje něco podobného i na Slovensku, je tam podobně nastavená atmosféra, že celé Slovensko fandí slovanskému nebo bratislavskému Slovanu, aby uspěl v boji o milionářskou soutěž?
2: Tak v lete je to za každým zaujímavé, pretože niektoré kluby účinkujú v predkolách, ale Slovan je jediný tým, ktorý sa v ostatnom období dostal do nejakej hlavnej fáze súťaže, či už to bola Liga majstrov alebo konferenčná liga, predtým aj Európska liga. Takže je jediný zástupca v pohárovej Európe, ktorý hráva takéto atraktívne zápasy a celé Slovensko sleduje výkony Slovana tak ako v Čechách, výkony Sparty, Slavie, Plzne, tak tu naozaj je Slovan ten klub číslo 1 a všetky médiá mu venujú pozornosť. Yaya Touré priniesol zaujímavý štýl futbalu, chce hrať dominantnejšie, agresívnejšie ako Vladimír Weiss, takže myslím si, že aj toto bude zaujímavé aj pre fanúšikov, aj pre novinárov, že ako ten Slovan bude hrať, pretože určité zmeny sú už nastavené a Každopádne treba povedať, že Yaya Touré už v prípravných zápasoch ukázal, že Slovan treba sledovať a že to bude naozaj veľmi, veľmi zaujímavé, pretože bola tam výhra nad Sláviou alebo v generálke nad Pafosom a to sú veľmi kvalitné týmy, takže už teraz naozaj ten Slovan absolútne rezonuje a dnes je ten prvý súťažný zápas v novej sezóne a všetci sa jednoducho budú pozerať na to, ako Slovan bude hrať a myslím si, že naozaj na Slovensku je tá hlavná futbalová téma za každým. Slovan Bratislava každý týždeň v médiách, prestupy, novinky, možno niekedy aj tie kontroverzie, ale to je jednoducho Slovan a je to najlepší slovenský klub.
0: Áno, my vlastne i držíme palce Slovanu Bratislava, určite, aby došiel do Ligy mistrů pod Jajou Turem. Sme zvedaví na jeho angažmá, ktoré má daleko sáhlý vlastne přesah i přes hranice Československa. Tomáš Kotlárik, fotbalový novinář, respektive sportovní novinář a komentátor, ktorý s námi byl ve vysílání. Moc děkujeme za vaše postřehy a přejeme hezké léto.
2: Ďakujem pekne a taktiež prajem pekný zvyšok leta všetkým futbalovým fanúšikom, ale aj športovým fanúšikom.
0: A vyšlo to tak nejak náhodou, ale opravdu náhodou, že tady v playlistu máme zrovna Janu Kiršner v Cudzom meste. Tak hezký poslech.